der er jeg tak for ikke. Bas. Bum, der er Magic Bump. Den bliver lige, den har jeg for ikke. Dance to Trends Power of America. Viel Spaß. Hey, Dr. Alban, ein Love habe ich für euch im Playerling.